0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mabinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
1: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan ug ingon

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Maayong buntag Bohol, maayong buntag Tagbilaran, maayong buntag sa itong mga pinalanggang tigpaminaw na itong programa, and welcome na usab sa lain nga Sabado nga ato ang pag-asawaan ang nagkahiusang tagbilaran. Yes, sa ngalan sa itong regular anchor, ang ato ang city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, nga nagsaulog usab sa iyang anlong natawhan kagahapon. Hello, happy birthday to Sir Alvin, no, nga ang ato ang regular anchor ng itong matag Sabado nga programa mga higala. Enjoy your day, Sir Alvin, no? And of course, kini si Kim, ano bang inyong makauban karong buntaga? And yes, tuguti usab ko sa pagtimbaya, no, sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: mga tabi-tabi sa daplin, mga hunghong ug huhungihong, atong hipuson ug tapukon dinhi sa tamuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado, Radyo Merkado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado, uban sa mga tigdumala, XXX, ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado, Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.

0: Ikala, kamusta? Mayong adlaw ang Sabado. Kanin yung tanan. Welcome na sab sa inyong kinahang mga tulumanon. Matag Sabado ang Radyo Merkado. Di ang inyong mga huna-huna atong ipahilo na karon mga kaingsunan. Pitsa 25 ning bulan sa Hulyo. Uwat na masayop karong adlaw. Piesta karon sa lungsod mga kaingsunan sa Batuan. Atong mga panimbaya diha sa lungsod sa Batuan sila kapistahan. Karong buntaga. O sa uwan pa nagapiesta atong mga mainiton nga mga panimbaya kanin yung tanan sa mga suki nato dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa mga suki nato sa atong mga kalungsuran, 47 kalungsod apil yan na atong mahal nga lungsod sa Luway, mayang buntag kanin yung tanan. Ingon man sa atong mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ago ba nagtanaw nato sa DYRD ang kasaligan YouTube. Salamat kayo mga sana sa inyong pag-like o pag-share. Ngunit man, sa mga nagtanaw na ito karon, sa mga nagkadaiyang cable networks, atong mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanan na nga panginaut nga ang tanan na sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kini si TIBS Bong Bulyeser magiguban kaninyo. Ang atong partner si Jerry Pabi, hindi na tumuban mga egzon to adito karon sa Bukidnon. O, sige lang yung biyahe ng atong kagawad sa Bukidnon. Doon na siya, kamaisan ko nun itong tandaon. Ha? Magiguban ka rin yung mga kaigsunan ni mga ngadlaong Sabado diin ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna.
1: Radyo Merkado, inyong mga huna-huna among ipahiluna.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ma-feature, no?
1: May kabat sa 2,063 ka mga performers, gikan sa Siam ka lungsod sa Bohol ang mi-appeal sa labing gipaabot nga cultural showcase isip kabahin sa selebrasyon sa Sandugo Festival karong tuiga. Ang matag contingents nagdala sa ilang kagulingong festival og istorya. Antikera, banay sa magbubukid de Piskaya nga nagpusundayag sa Basket Festival. Ubay, pundok naghiusang ubay nun nga nagpusundayag sa Ubay-Ubay Festival. Dimyaw, banay sa kulturang Dimyaw nun nga nagdala sa Kuradang sa Lumboy Festival. Katigbian, puro katigbawan nga nagpasiugda sa Katigbawan Festival. Maribuhok, lumad maribukhanon nga nagpasundayag sa Inting-Inting Festival. Alburquerque, Hacendero di Alburquerque nga nagdala sa Asin na Tibuok Festival. Oga, Valencia, tribo sa Hamiling Sangat nga nagpasundayag sa Sangat Festival. Talibon, tribo Matahom nga Talibon nga nagpasigarbo sa Abundayon Festival. Oga, lungsod sa Luway, Banay Luway nun nga nagdala sa Sambat Festival. Gawa sa 1 million pesos na subsidy alang sa mataglungsod, dako usab ang gipahimutang nga mga premyo sa kompetisyon aron mapalambo ang kalidad sa mga presentasyon ug mas ma-preserbar ang kultura sa Bohol. Ang grand champion makadawat og 1 million pesos, samtang first runner up makadawat og 800,000 pesos, second runner up 700,000 pesos, third runner up 600,000 pesos ug fourth runner up 500,000 pesos. Ang ubang contingent nga dili makasulod sa top 5 magadawat gihapon og tag 300,000 pesos nga consolation prize. Aduna usab development project award nga ihatag sa mga mananaog. Dugang pa ang mga special awards, lakip ang best street dancing 300,000 pesos, best in musicality 100,000 pesos og best in production design 100,000 pesos. Sumala sa mga organizer ang maong suporta gikan sa provincial government, dili lamang alang sa competition kundi usa-usab kapaagi sa pagbaligon sa lokal nga kultura, pag-auhag sa panaghiusa sa mga lungsod ug pagpreserba sa nagkariang festival nga may garbo sa komunidad sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Samtang ang dakbayan sa Tagbilaran dili mo-appeal sa Sadugo Street Dancing and Ritual Showdown da karong tuiga. Matod ni Tagbilaran City Tourism Officer Alexis Cadininha, ibuhos ang kusog, panahon o kahinguhan sa Tagbilaran City sa pagpaganda alang sa Sinulog Festival 2027 dito sa dakbayan sa Sugbo. Tinguha sa Tagbilaran City nga manipinsaan ang pagkasasayan ng kampiyonato nini ng Tonglero 2026.
3: DYRD Radio Balita.
2: 19 Matangin. Presidente Bongbong Marcos Jr. mao mismo ang nagsuwat sa ikalima nga State of the Nation Address matod sa Malacañang. At ang detalye sa tubig balik.

0: DYR di jod kay kanang DYR di first palang jod nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili ba, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Samtang gabiyahe mi ate, lihok kaayo ang iyang kamot. Naghikap-hikap sa akong mga paa ate. Hangtod ngadto na kini sa taas-taas nga bahin sa akong pagkalalaki. Nagparko kadali sa Dublin. Kay basin unya madisgrasya na hinoon ni. Ako siyang gipangutana unsay iyang gusto.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos siya gamay, ning tiyos, hantod garon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansiba ng gigamot mo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang gamping. Iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana yung Nance Coffee ang mga gamiton. Pitpustin nyo, dres sa kabang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo. Tibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo ug hupa. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Balik tapos ligan. balik tapos ligan. Ito ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Relax time. Lang tubag na ko, anang. Imuhang, dig mo. Mm. Ang tubag, ana, longkay. Usani? Honos na lang. Gikan daw kan. Abimbe, may gala si Dio. Kumusta, mga taga si Dio? Og akong tubag lang kay Durnab. Linang. Kamigin. Kumusta, mga taga Kamigin? Og akong tubag. Tubag na kulong. Anang tigmo ni Mukay. Yawihan ang sasakyanan. Computer. Wap agi mo. Og akong tubag nung nagkuag ba butong orlahing. Wa ay pagyapon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyu sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Husay on sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action radio show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Altoras Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park Anggo Big Shop nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas ug Mindanao. Kalapi butika ng bayan nga imutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Altoras. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building ug sa dalan CPJ East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mga ansana kung sa Espiritu Santo, Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kung Isu Kristo yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog ikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nagkasalaton namo, ubili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mga ansana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga tuigan mo tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang inang misteryo sa kalipay, ang papanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berlin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misyo sa kalipay mong pagduaw ni Maria Santissima siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlawa, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, bulaan mo sa masayang mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babaeng tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inangan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan ang usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inangan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Jesus Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluoy panabang.
1: Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang makasasala.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, maingon sa langit.
2: Ang kalan mo namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o sayawa kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa nakasalakan namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaw pat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang sa ato kinangipahinungod, alang sa mga ginikanan, nga mamaayong ehemplo, alang sa ilang mga anak.
2: Amahan na muna ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang mong pagbuod din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunualwasa kami sa dautan, amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong asis.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya.

Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga higala, kamusta? O mayong gabi inusab kaninyo nga tanan at mga sukinting paminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night adlawng Sabado na usab. Sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night Pitsa 25 buwan sa Hulyo 2026 o kininausabin yung higala sa kanginan Leonard Simbet. Mag-uban-uban kami higala suod sa usag tungang atak na din maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na ihatod kauban sa itong mga TV na lagad ko reporters na nukad gikan sa tambalanan si Alerto June Gutierrez ingon man mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO si The Parker Cell Remolador o mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP si Darubo Cup Willie Maestrado. Sa pikaslawak atong makauban si Engineer Gilbert Tulop na mo'y magtimo sa atong programa o mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong mga pagtimbaya o ato ang mga pangumusta sa atong mga libuan na tudig paminaw. Sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan, ato mga kaisunang bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tunakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 kabarangay ingon man sa 47 kalungsod libot lawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district ato mga silingang dapit din sa itong lalawigan sa Bohol sa Kabisayan o Mindanao o ingon man sa tibuok kalibutan nga naguban ka nato pinagi sa www.dyrdam.com o sa itong mga suking viewers sa itong Facebook Live sa DYRD ang kasaligan Facebook ato mga panghinaot ato ang mga pag-ampo o ingon man sa itong pangaliya sa itong mahal magagahom nga naa kita sa maayo kapiskay nga panglawas sa tuod ana kita sa krisis karong panahuna labi na sa mga kagubot ingon man sa kamahal sa presyo padayon lang gihapon ta no mag positibo aron kita magapadayon ingon man makabot ang ato ang mga pangandoy ug makalingkawas kita sa mga daotang panghitabo dinhi sa atong kalibutan mga higala. So arangkada na po ta sa laing edisyon sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong takna mahigala alas 9:44 na arita sa itong mga uluhan sa itong mga balita ni hatod sa itong mga TV na lagad field reporters.

0: out, kakapoy? Murag dili na mo function ang imong uto kog lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

o congratulations no ni Sir Ed Manginsay nga mauna ang president or chairman sa Parish Pastoral Council diha sa St. Jude Thaddeus Shrine Parish diha sa Barangay Mansa sa among diha nga padrikura ni Father Ryan Montialto. O usab mo yung pagpaminaw diha ni Yupi ug ni Sir John Gies diha ug usab ni Dudong ug Mabit Godes ni Kagawad Maluho Mamil ni Kagawad Jaime diha sa Cortes ni nang Asunsyon Apostol ug usab diha ni Dudong ug ni Fe Elaya ni Rachel Siplo ni Cha Alderite no ni Ma'am Ping Ping Murhia ni Sir Eddie ug Joey Burha ni former Congressman Edgar Chato ug ni Ma'am Purisa da good morning ni Brad Atoy Kusap ug usab diha ni Engineer Stephen Cubilo ni Minard Butaled ug usab ni Nong Hili Bertumen ug ni Nong Manuel Bertumen good morning ni Ruel ni Hili ni Nicole ni Chelsea Pumatong good morning diha ni Nang Wilma Gran Lili Lupina ni Kadoy Pesaret ni June Marta Gadiad ni Mr. Nilo Pamaong good morning Ikon Edwin og Walay Inting ngayong pagpaminaw og usab diha ni Jessica og ni Hedia Asero ni Mayit og ni Buboy Likong maayong pagpaminaw og usab diha good morning maayong pagpaminaw diha no sa atong mga higala ni Daisy Ungkog og usab diha ni Arman Kadayday ni Ma'am Pam Liso ni Jan ug Linimulit diha sa Kanangkaan Corilla ug usab diha ni Ifrenta Baong no ug usab diha ni may pagpaminaw ni Sister Jenny Rata diha sa Baclayon ug usab may pagpaminaw ni Titi Tony Sarabia no ug usab may pagpaminaw ni Ma'am Norma Beldia sa tanan nga mga dakal-dakal diha sa diha sa Barangay Kogo ni Brad Tuyong ug ni Nanit dakal-dakal diha ug usab diha ni Nilo Padunat may pagpaminaw usab diha ni Sir Argio Milisimo ug ni Ma'am diha Milisimo ug usab may pagpaminaw diha no sa atong mahigala sa Kaingit Vendors nga na ni Sarya Udtuhan Liklik Arado Imyat Ugi Susan Barimbao Mayit Suarez Aida Tirante ni Brad Ula diha Ining Diha Silya Tumulak Pitoy ni Luwag Andes Ugdili Ugis Junior Ug Virgie Kibol ni Isoy ni Luwag Tito ni Luwag Raya ni Luwag Maluy Nukulan Tisi Ug Dungke Tumulak Ug Niboy Diha Ug sa tanan nato nga mga tigpaminawan no inaotponta nga kamo anagyapon sa kasibot o sa kadasi nga nagatubay sa ato nga programa. By the way, ato usab, we would like to greet no a Blessed Sunday to our DAR Regional Director of DAR Region 7 ni Director Milvin Castor Silvestre. Good morning diha, sir. Good morning po, sir. No, kay Tagalog mo ni. O usab, nganha ni Dave no Silvestre ni Mark Lister mabilin usab nga nagatubay sa ato nga programa. Maigsoon ko sa nasandan ato karong pagbasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 13 versikulo 44 ngadto sa 52. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Ug naitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ugon niya, mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot. Milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ugon niya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda.

0: ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ubang lingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga mayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ugang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang may tabo sa katapusan sa kalibutan. Ngamuanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Dito maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga nangutana si Jesus kanila? Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinunaan sa gingharian sa langit sama sa usa katagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang gitipigan. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo ha, mauna ang ika-17, the 17th Sunday in Ordinary Time. O gani karong Domingo ha, gitawag nga World Day of Grandparents and the Elderly. O karon usab mao ang Phil Mission Sunday. So sa ato ng mga grandparents, sa ato mga lula, lulo, karon mao ang inyong adlaw o usab sa tanan ng mga inon talang unsa may itawag nga ni idaran, masuko ra ba ni inog tiguang. So sa tanan nga elderly, di na nato bisayon kay og binisayon nato nga yung alang sa mga atong igsuon nga mga tiguang basing masuko, no? So mga elderly og usab karon mao ang Field Mission Sunday. Maigsuon ko malipay sila nga ingnon nga taas nag edad kay ngano man grasya na nga gihatag nila nga sila miabot sa edad nga na sila natiguang, no? Mga binating igsun ko diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon naghiskot mitungod sa Dios ug ang matuod nga katingayunan. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka katingayunan nga gilubong diha sa umahan ug mao kini ang unang linya sa atong ebanghelyo karong Dominguha. Sa mata sa kalibutan, ang katigayunan usa ka dakong butang, gilalisan, giawayan o giilugan. Giulagway ni Jesus ang gingharian sa langit sama sa usa ka katigayunan kay buot sa Dios nga ila kining panganduyon sa ilang kinabuhi. Taliwala sa hulga sa materialismo o consumerismo nga katilingban ato usab nga hatagan o gluna ang gingharian sa Dios diha sa atong mga kasing-kasing. So mao na maigsuon ko nga kitang tanan gilibutan sa katigayunan o gani matud pa sa intro sa mga misa niining Dominguha nga tungod sa katigayunan maglales, mag-away ang maot pagyod, mga sakop sa pamilya, ang uban pa magpatay tungod sa katigayunan. Moni, maigsun ko ang hulagway kung magisgota o katigayunan. Kalibutanon nga katigayunan. Daghan ang mag-ilog. Daghan ang magbungol. Naguba ang maayong relasyon diha sa panimalay, diha sa mga paryente tungod sa katigayunan. Mauna nga maigsuon ko, mauni ang hulagway kung magiskuta o katigayunan nga kalibutanon. Pero how about sa katigayunan nga langit nun? Mauni nga angay na to nga mauni i-develop diha sa tong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga ato nga pangitaon kining maong katigayunan kay nganuman mao kini ang atong madala ngadto sa gingharian sa langit. Ang maayong relasyon ngadto sa imong isigkatawo, ang pagsunod nimo sa mga lagda kun unsa ang gimbut-an sa Dios ug uban pang mga kaayuhan alang sa imong kinabuhi nga imong gisunod diha kun unsa ang kabubuton sa Dios diha sa imong kinabuhi, mao ni ang katigayunan nga angay nato nga tugkaron ug angay nato nga batunan, kay mao ni ang importanteng katigayunan nga ato nga mapresentar ngadto sa Dios sa umabot niya nga pagbalik aron kita hukman pinasikad sa atong mga maayong binuhatan o kahadautan nga binuhatan. Mao na maigsuon ko nga gipahinumduman kita sa Dios nga dili ta mo focus sa atong kaugalingon pinaagi sa mga katigayunan nga kalibutanon. Sama sa salapi, sama sa dungog nga imong naangkon karon, sama sa taas nga edukasyon nga imong nadawat. The most important thing here is kining katigayunan, kining treasure sa in English pa nga atong madala ngadto sa gingharian sa langit. Busa maigsuon, mao kini nga gipainumduman kita sa atong Ginoo na dili kita magbaton o katigayunan nga lumalabay lamang. Ang ato nga batunan mao ang katigayunan nga muhangtod mulahutay ilabi na sa atong kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Maigsoon ko, mao kini ang ato nga dyutay nga pagpaambit sa atong ebanghelyo karong Domingo ha. Maigsoon ko, aniya gapon kamo nagtubay sa atong tulumanon ang lantawan o sa kini ka programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga diocese sa Tagbilaran. Maigsoon ko, magpadayon ta. Dunay pundok nga muingon nga ang pagtuo maulang ang gikinanglan aron ang tao maluwas. O gani, doon na tay basahon nga gihuptan din he, no? The Catholic Encyclopedia Volume 4 or Volume 9 rather, no? Volume 9. Tungod kay kining gitawag nato nga pagtulunan nga pagtuo lamang maoy gikinanglan sa tao aron ang tao maluwas, gikan kini nga prinsipyo sa kaluwasan pinaagi ni Martin Luther nga dunay maigsoon nato nga misunod ni ini, dunay mga igsoon nato nga mi adapt niining maong pagtulunan nga pagtuo lamang ang gikinanglan aron ang tao maluwas. Matod pa ni Martin Luther, iya maning sa Latin no, nga pagkasulti, mingon diya si Martin Luther nga pica fortiter, crede fermiter, salos. Unsa may but ipasabot ni ini? Pica fortiter, nagpasabot nga ligon nga kasalanan. Unya, credi fermiter, ligon og hugot nga pagtuo sa Dios. Salos, nagpasabot luwas. Sa ato pa ang prinsipyo ni Martin Luther when it comes to salvation, nga bisan og lig-on ang imong kasalanan, basta aduna lang kay lig-on nga pagtuo, ang tao luwas na. Unsay giingon dinhi sa usa ka basahon nga ako nga pagakutloon, dinhi ni sa basahon nga Ender's Brief Witchell, Volume 3, page 208. Unsay giingon dinhi, maigsuon ko. Ugmauni ang sulti ni Martin Luther, "The sin cannot tear you away from him. Even though you commit adultery 100 times a day and commit as many murders, as long that you have a strong faith to God." Og sabi ni saya pa ni nga, ang sala dili nimo makapahilayo gikan sa Dios, bisan pa og muhimo ka og adultery pagpanapaw 100 times a day, imagine ha, and commit as many murders. Mao ni ang gikutlo nga pamahayag ni Martin Luther tungod kay ang pagtuo mao lang ang gikinanglan nga ang tao maluwas. Bisan pa og lig-on ang imong kasalanan, ang importante nga duna kay pagtuo ngadto sa Dios. Imagine ha, nga ang sala dili kuno nimo matud pa kay nganong gagamit tag kuno tungod kay gakutlo lang ta sa pamahayag ni Martin Luther, "The sin cannot tear you away from him." Kining him is refers to God. Og bisan pa og maghimo kag adultery panapaw 100 times a day and commit as many murders. So sibo ni sa pamahayag ni Martin Luther sa yang prinsipyo sa kaluwasan nga pika fortiter, sato pa strongly sinned, credi vermiter, strongly faith, salos, you are saved. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, kung magisgo ta o kaluwasan, wala ka na magpasabot nga pagtuo lang ang imong huptan aron ikaw maluwas. Kung gani, daghan sa mga tao sab karon, dunay mga grupo nga mi advocate nga pagtuo lang ang gikinanglan sa tao ug imong dawaton si Kristo nga imong personal nga manluwas, okay na na sa imong kaluwasan. Yes, it cannot be denied that the first step of salvation is faith. Dili igalimod nga ang unang ang sa kaluwasan mao ang pagtuo. Pero dili kay pagtuo ra. No? Dili kay pagtuo ra. Kay nga naman, niay gingon dinhi sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 17 o gisundan sa bersikulo 26. Unsa may gingon dinhi? Mga igsoon, unsay kapuslanan, no, bersikulo 14 ha, Santiago kapitulo 2 bersikulo 14. Mga igsoon, unsay kapuslanan ko na usa ka tawo miingon nga siya may pagtuo apan wala siya'y mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsoonan nga nagkinanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios, pagsinina kamo og kaog maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingoni ini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. So klaro kayo. Sa Santiago kapitulo 2 versikulo 14 ngadto sa 17 nga patay ang pagtuo kung walay maayong buhat. Dinhi sa versikulo 26 gingon dinhi, kay ingon nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Meaning, faith is dead without good works. So, klaro kayo din eh. But, as what I have said, ang pagtuo, mao ang unang ang-ang ngadto sa kaluwasan. Gikinanglan nimo ang pagtuo aron ikaw maluwas, pero dili kay maura na. Kinanglan nga imong ubanan sa maayong buhat. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, klaro dinhe sumala sa Biblia nga dili kay pagtuo lang ang gikinanglan sa tao aron siya maluwas, kundili ubanan kini sa buhat. Mao bitaw na nga kung imong basihan o basihan or imong tanawon sumala sa laing bahin sa balaang kasulatan. Example, dinhi sa 1 Korinto kapitulo 13 versikulo 13. Sa gingon dinhi, faith, hope, and love. But the greatest of all is love. Pagtuo, paglaom o gugma, apan ang labaw sa tanan, mao ang gugma. So, klaro gyud dinhi sa pamahayag ni San Pablo sa iyang unang sulat nga to sa taga-Korinto, kapitulo 13, versikulo 13. Pagtuo, paglaom o gugma, apan ang labaw sa tanan, mao ang gugma. Ug imong basahon diya sa Bag-ong Testamento, maigsoon ko, ang napulo kasugo gisummarize na into two greatest commandments. Unsa man, imong mabasa na sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 22 versikulo 37 ngadto sa 39. Una, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, ug ang ikaduha, higugmaa ang imong isigkatawo. So klaro nga anaa nagpabilin gihapon ang napulo kasugo, but gisummarize na into two greatest commandments. Gikan sa unang sugo nga ayaw pagbaton og laing Dios, gawas kanako ngadto sa ikatulong sugo nga mao ang batunan mo ang adlang igpapahulay, mao kana ang sugo para sa Dios. Ug ang number 4 nga sugo maigsuon ko ngadto sa ikanapulo nga sugo, mao kana ang mga sugo alang sa imong isigkatawo. So mao na maigsuon ko ikaupat nga sugo, no, ngadto sa ikanapulo ka sugo, mao na ang balaod alang sa imong isigkatawo. But ang napulo kasugo gisumarais na ngadto sa duha ka mga dagkong sugo nga mao ang paghigugma nimo ngadto sa Dios, ug ang ikaduhang sugo mao ang paghigugma sa imong isigkatawo. So, klaro kayo din may igsoon ko. Nga di ay, dili lamang pagtuog ikinanglan nimo ngadto sa Dios, kundi li ubanan nimo sa gitawag nato o binuhatan. Niya pa, laing sulti ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 13 versikulo 1 ngadto sa 2. Unsay gingon din he? Bisan og duna kay pagtuo nga makabalhin ka sa usa ka bukid, kun wala kay gugma, wala kay kapuslanan. So klaro mga igsoon ko nga muingon ka nga pagtuo lang, no, dili. Kinanglan nga ubanan kini sa maayong buhat. Niya pa. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 46. Daghan ang nagtawag, Ginoo-Ginoo nga dili makasulod sa gingharian sa langit, kay wala sila mutuman sa mga sugo sa Dios. So, importante yun maigsoon ko. Kining gitawag na to o binuhatan. Santiago Kapitulo 2, Versikulo 19. Ang yawa nagtuo sa Dios, ugani nagakurog, apan wala mga magabuhat sa mga sugo o kabubuton sa Dios. So, dili ta mo ingon nga ang pagtuo lamang ang gikinanglan sa tao aron siya maluwas. O gani, kung imong basahon diha sa balaang kasulatan, sa katapusang hukom sa Dios alang kanato, nga mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 31, ngadto sa 46. Unsay mabasa nato din he? Maigsuon ko, sa katapusan sa kalibutan, kita muatubang sa hukmanan sa Dios. Ug diya sa pagatubang nato sa hukmanan sa Dios, kita pagahukman pinaagi sa atong mga binuhatan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, giingon din he Kapitulo 24 versikulo or 25 rather, no? Gabri tag Biblia ane. Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 ngadto sa 46. Unsay gingon din eh. Nga sa katapusan sa kalibutan, tigumon ni Kristo ang tanang katawhan, mabuhi man or nangamatay na. Ang mga matarong ngadto sa iyang tuo nga dapit, ug ang mga dautan ngadto sa iyang wala nga dapit. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo. Versikulo 34. Umari ka mo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyo mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kamiya ang mga matarong. Ginoo, kanusa man kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, etc., etc. Unsay sulti ni Kristo? Unsay gihimo nimo sa labing ubos sa imong igsoon, imo kanang gihimo ngari kanako. Mausab sa wala nga dapat. Muingon siya ngadto kanila, pahawa kamo, lakaw kamo, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sayawa ug sayang mga anghel. Kaysa diha pa ko sa kalibutan, gigutom ako, wala ko ninyo pakan-a. Giuhaw ako, wala ko ninyo paimna. Hubo ako, apan wala ko ninyo bistehe o guban pa. O kung sa isulte sa mga tao diya sang wala nga dapat, Lord, ganun sa mga kamatmato sa kalibutan nga, hubo ka, wala ka na mo bistehe, giuhaw ka, wala ka na mo paimna, gigutom ka, wala ka na mo pakan-a. Unsay sulti ni Kristo? Unsay gihimo nimo sa labing ubos sa imong igsoon? Imo ka na ang gihimo, ngari kanako. Unsay ahong buot ipasabot ini nga hatagan o dugang pagtagad sa itong mga suki ng mga tigpaminawan? Nga kining gibasa nato nga Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 25 versikulo 31 ngadto sa 46. Nga klaro kayo dinhi nga sa umabot nga paghukom sa Dios kanato nga mga buhi o mga nangamatay, dili tagaan niya og bile ang atong pagtuo kaniya, kundili ang gitagaan o dakong bili ini mao ang atong mga binuhatan. Kaya nga naman, automatic naman gud ni, nga kung ikaw adunay pagtuo sa Dios, kini pagasunda nimo sa maayong buhat. Sumao ni migsuon ko nga di ay, sa atong kinabuhi, dili lamang ang pagtuo ang gikinanglan nimo. Kay mao man gisulti sa ubang mga kanang mga nasa born again, kaning uban pa nga mga grupo nga mga dili katoliko, mao man ilang ipakadak-an. Nga ang pagtuo lang mao gikinanglan sa tao aron ang tao maluwas. Bahala na kun lig-on ang imong kasalanan, basta ang importante nga anaa kay ligon nga pagtuo. Sa ato pa, kanang maong prinsipyo nga pagtuo lang gikinanglan sa tao, bahala na og walay mayong binuhatan, dili kana mo'y insakto nga prinsipyo nga kung maghisgota o kaluwasan. O gani pa, maigsuon ko, gingon din he. Giklaro din he sa 2 Korinto, ikaduhang sulat ni San Pablo, ngato sa taga Korinto, kapitulo 5, versikulo 10, o pinadayag, kapitulo 20, versikulo 12, unsay gingon din he. Muatubang kitang tanan sa hukmanan o hukman kita sumala sa atong mga binuhatan. Asa mabasa? 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 10 o pinadayag kapitulo 20 versikulo 12 nga kitang tanan mo atubang sa hukmanan o hukman ta pinaagi sa atong mga binuhatan. Dili ta hukman pinaagi sa atong pagtuong ato kaniya kundili ang basihan sa paghukom sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon mao ang atong mga binuhatan. So, mo'ni may igsoon ko, no? Gani sa pinadayag, kapitulo 21, versikulo 27, taong matarong mauray makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. So, mo'ni may igsoon ko, Dili ta mo ingon nga pagtuo lang. Kay lagi, matod pa sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 14, ngadto sa 17, o Santiago Kapitulo 2, versikulo 26, patay ang pagtuo nga walay maayong buhat. Faith is then without good works. Nga sa ato pa maigsoon ko nga ang insakto nga prinsipyo sa kaluwasan, maone, Latin gihapon, you know? Labora fortiter, credi fermiter, salos. Unsay buti pasabot og labora fortiter? Without sin. Then, credi fermiter, strongly faith, salos, meaning you are saved, ikaw maluwas. Mauni, insakto, the correct principle when we talk about salvation. Nga hawa ta sa sala, unya doon natin mga mayong binuhatan, doon natin ligon nga pagtuo sa Dios, ang tao luwas. So, muna yung maigsoon ko. Gani, unsay gingon diya sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Filipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Og Judas, Kapitulo 1, versikulo 21. Dili ni Iscariote ha, Judas Tadione. Kapitulo 1, versikulo 21. Unsay gingon din eh. Paningkamot kamo alang sa inyong kaluwasan. Imagine. So, umingon ta nga pagtuo nga luwas na ta, sa ato pa nga nagtara na ta sa tong kagulingon, di na ta maningkamot paghimo o unsay mga kabubuton sa Dios, unsay mga lagda nga gilatid sumala sa balaang kasulatan, wa na ta musunod sa kabubuton sa Dios. Maigsuon ko, unsay gingon sa balaang kasulatan, paningkamot kamo alang sa inyong kaluwasan. Kay kitang tanan ani maigsuon ko, sama ta sa naglumba sa atong kinabuhi. Naglumba ta, pinaagi sa pagpaningkamot nga makaabot kita sa tumoy nga diin didto anaa ang kaluwasan. So, mauna yung maigsoon ko. No, nga, kining prinsipyo ni Martin Luther nga pika fortiter, credi fermiter, salos, strongly sin, strongly faith, you are saved. Sayop kini nga prinsipyo. Kay ang insakto nga prinsipyo sa kaluwasan, ikaw walay sala, duna kay mga maayong buhat, duna kay ligon nga pagtuo sa Dios, ikaw luwas. So muna yung maigsoon ko ang ato nga pagpaambit niining ato nga tulumanon karong Dominguha, nga ato gong gitagaan o dako nga gibugaton nga ang binuhatan sa tao maugyod na ang mo prevail kung maghisgota sa katapusang paghukom sa Dios sa atong kinabuhi. So maigsoon ko no ato dinhi nga i-greet ang ato nga mga sumusunod no nga doon natin mga viewers no sa ato nga tulumanon at is ba nga ma-recognize wud sila nato no ato pang gi ko andre gi hikay ang ato nga Facebook no sa akong mga brothers no si sa atong mga ahong mga brothers no si Peter og si Misael nga anak karon sa gawas no nga nagasakay sa ilang barko. Good morning diha no Misael og Peter pumatong mauli gina nga ang akong usa sa akong igsuon usab no mura og kanunay gi-extend ang ilang biyahe tungod lagi kay ang ilang barko ana karon sa Pakistan haduol sa Strait of Hormuz. Mo na nga, you know naman kung sa nitabo ang Strait of Hormuz na grabe ang pagpangatake diha. Mo na nga ato lang iampo ang atong mga seaman na bitay gibalita nga mga seaman nga mga Pilipino nga naigo sa drone sa pag-atake sa Russia, no, ngadto sa Ukraine, no, dunay mga pipila ka mga Pilipino in town nga naamong. So ato yung iampo in town sila nga naa sa gawas, no. Frankie Nalasa, mayong buntag Sir Doc Ronald, God bless sir, no. So good morning dia Sir Frankie Nalasa. Maigson ko wala tay panahon sa ngalan sa akong kauban sa Pikaslawak, Brad Gilbert Tulop, ni Maiko Taray, ug usab diha ni Kagawad Jirikahes. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, moingon ang kaninyong anta ang Dios manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: Ang baha, malikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Balita o impormasyon, gikaminaw sa katawang
3: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: katawhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katawhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katawhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katawhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagad o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magampota, maluluyon og mahigugmaon ang mga mahang langit nun. Nagapasalamat kami kanimo nga gikalipay mo pinaagi nining buhata ang pagkaiusa sa imong mga katawhan. Aron sa paghimaya sa imong ngalan, salamat nining oras nga among gigamit aron pagkat-on og pag-alagad. Pag-alagad sa imong ngalan. Salamat nining matahom nga adlaw sa among kinabuhi. Uban ang kabaskog sa among panglawas. Og sa makausapa, salamat nga sa kanunay kami. Makasalig sa imong pagsangkap sa tanan namo nga gikinanglan. Dalay gun ka gayud o Dios sa among mga kinabuhi. O Diyos, among itugyan ang among mga pag-alagad. Karun, padayon unta namo masinati ang imong gugma o grasya. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
2: Amen. Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsoonan nga nagapaminaw niining atong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Atong pasalamatan ang Dios sa kanunay ilabi na sa atong mga kinabuhi sa bag-ong adlaw, bag-ong Domingo ug usab niining matahom nga Domingo nga atong nasinati karon ug atong natagamtam. Uban sa katahom sa adlaw, malipayon itsab kita nga kauban nato dinhi sa ato nga taliwala ang atong administrative pastor sa atong iglesia, Reverend Rose May Butal, o kauban usab nato si Elder Gerson Balunga. Aduna ba moy angay nga batiwan sa atong taliwala?
3: Maayong buntag sa tanan. Mga greetings ngadto sa ato nga mga suking tigpaminaw, sa ato nga mga kaigsuunan diha sa kabayugan, diha sa Badbad o diha usab sa Lila, ingon man sa Panglaw, ingon man usab sa amo nga apuhan si Lula Flavia Tadlas diha sa Albor. Maayong buntag kanimo Lula o sa Ladesa family o Mutya family sa Luon. Mayong buntag.
2: Elder Gerson?
1: Mayong buntag sa atong suking tigpaminaw sa gihapon ngadto ni Mr. and Mrs. Warren ng Lima Yap, Attorney Rin Liyap, Attorney Jeffrey Yap, o Ma'am Jacqueline Yap, ni Daniel Lasala, Bilma Lasala, at Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala, sa Rigumba family, Bongbong ni Tata, Ami Roger, o ni Yumi, sa Corelia Buhol, Engineer Emerson Humawan, o ni Ma'am Tonit Humawan, Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene and Liu sa Tapaw, ni sa Hoyley family, Mr. and Mrs. Walter and Marilyn Hoyley, o sa Tibuok pamilya. Sa San Miguel Dagohoy Buhol, ni Reverend Boyet Manlangit, Reverend Nelsa Manlangit, Reverend Cornelia Ikat. ngadto sa Bagong Bayan, Lubok, Bohol, Mr. and Mrs. Terso og Rica Gaske og ni Sir Edloy Serenio. Ngadto sa Puganila, Bohol, Mr. Julito Tipoy og ni Ma'am Telma Lagrosa. Maraming salamat.
2: Ato usab nga ipaabot ang mga pagbati ug kalipay ug kalinaw ni Kristo ngadto sa atong mga kaigsuunan nga kanunay gayud nga nagasunod ni ining atong tulumanon matag alas 7:30 sa Domingo sa buntag. Mga mainitong pagtimbaya ug maayong pagpaminaw ngadto sa Lao Dumapias family, Mahinay family, Balatero family nila ni Engineer Vic and May Balatero, Ate Fern ug uban sa tanang sakop sa Panimalay, Santiago family ni Ate Nora, Joy Dumapias, Pancrasyo ni Luwag ug pamilya ni Ate Marilo Pilere. Maying buntag usab kaninyo diha ni Ate Vilma ug Kuya Dani, Christina, Grace, Jerica ug sa Happy Life Store diha sa English Street. Diha usab sa Lamdagan, maayong buntag kanimo Ate Reyna Ancog sa Dampas area, pamilya Jessite, ngadto kang Captain Josue Jessite og Ma'am Lucy, Fortich family, Captain Pacifico and Mrs. Aida kauban ni Deb. Diha usab sa Lindaville, malaumon nga buntag kaninyo Dr. Edito and Babiana, ngadto usab kang Ate Rachel, Ate Liling ug Kuya Rodney Valyasera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Julifer Agang. Sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, maayong buntag ug sa tanang nga mga miyembro nato dinha sa outreach sa Panglao. Sa Dawis usab ni Mr. Luis and Ate Elizabeth Piel, kauban ni Ma'am Lavet, ug sa Taluto, Mr. Ornan and Ate Ruming. Mrs. Esther Tagupa and family, kauban ni Arvin, Mavin, ug ni Vianmir. Sa pamilya Melenson, maing buntag kaninyo, ug sa pamilya usab sa Resemilya. Sa Sagbayan, ni Tatay Kensyong Balonga, ang among pagpangumusta, ug maing buntag kanimo, kauban usab sa mga kabataan. Diha sa San Isidro, Abueva family, sa Baclayon, Ate Alice, ug sa Tibuok Pamilya. Pamilya sa Batoy, si Kuya June ug sa Tibok Banay sa mga Lagunoy. Diha usab sa Lila, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, Tipoy ug Thelmat Lagrosa ug sa tanang miyembro diha sa UCCP Lila Outreach. Mga pag-abi-abi ug pagbati usab sa UCCP Limukon, pamilya gikan sa Idol ni Mr. Roger and Mrs. Rufa. Magdugay family ug sa tanan nga mga miyembro nato dinha sa UCCP Limukon, sa UCCP Marawis, Gamayon ug Hamak family, sa Alicia Iyoy family ug bisan sa UCCP Kanlaas mga pagbati sa maayong kabuntagon ngadto nila ni Mrs. Belen and Reverend Andy Golasino and family. Bisan pa man sa atong obispo si Bishop Dulce and Dodong Rose from Maasin, Southern Leyte, o sa atong mga kaigsuunan, silingan nato dinha sa Galyari Street, sa mga ginikanan sa Registered Children, sa Touch a Child's Life Student Center, o sa tanang nagpaminaw sa atong online broadcasting kauban diha sa Cortes, Maribohok, o sa atong 13 ka mga areas sa Bible study sa atong iglesia. Mga pagbati usab sa maayong kabuntagon ug Domingo sa atong Bohol Conference Incorporated nga gipanguluhan sa atong conference minister si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Atong gikalipay usab ug malipayon kami nga mupadayag sa among mga pag-ampo ug pagbati sa tanang mga nagsaulog sa ilang birthdays ug wedding anniversary karon nga mga semanaha. Happy birthday ngadto nila ni Marlon Licong, Maria Corazon Laping, Rebecca Acopiado ug ni Jelvi Haom sa July 26, July 27 ni Ivan Jill Balerda, John Joseph Parado, Janeline Sumipo, Ayesha Isabel Aparese, July 28, Julius Tan, Luther Abueva Sr., Ariana Cristel Cabugnason, Anishka Canales, Precious Elray Takan, July 29, Jada Marie Sofia Tabia, Asteve Bletchley Balatero, July 30, Wendell Ascares, happy birthday usab kang Catherine Peckett, ug July, August 1, Happy birthday to Ner Boncales, Ina June Jabagero ug ni John Edward Aseo. Malipayon nga pagsaulog usab sa anibersaryo sa kaminyoon, July 27, Peter John and Dove Jane Daruka, Ninyo Vincent and Jasime Rubilia, Dr. Jaime and Dr. Aida Calamba, Daniel Nuez and Rose Ann Nuez, July 28, July 30. Happy wedding anniversary to John Mosipol and Ma'am Lavette Ojige, August 1 ni Biden og Leonora Murillo. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Mga igsoon ko diha kang Kristo, karon nga Domingo, July 26 mao ang katapusan nga Domingo sa bulan sa Hulyo. Dali ra kaayo ang panahon, mubukas na usab kita og bag-o nga bulan og karon usab nga Domingo atong gisaulog og pamalandungan ang atong pagkatinugyanan sa tanan nga mga gasa sa Ginoo nganhi kanato. Stewardship Sunday ang atong emphasis karon nga Domingo, kauban usab ang atong pagsaulog sa ika-9 nga Domingo or 9th Sunday after sa Pentecost. Diha sa atong pagpamalandong, ato nga isentro ang atong mga kaugalingon, ang atong pagdawat sa pulong sa Dios ning atong kanunay nga pagtuon sa iyang pulong, ilabi na sa atong pagpamalandong karon nga kabuntagon. Andamo natong atong mga kasing-kasing diha sa atong pagpamati ug diha usab sa ato nga pagpaminaw sa pulong sa Dios pinaagi ni Reverend Omek Butal.
3: Niini nga kabuntagon ang ato nga pagpamalandong gikutlo diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 ngadto sa 30. Ang pulong sa Dios nagkanayon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya sila tawga kundili gihimo usab niyang matarong ug ipaambit sa iyang himaya. Mao kini ang mga pulong sa Dios pagapanalanginan kita sa ato nga pagpatalinghog. Maayong buntag sa tanan. Mayong buntag Rev Mahal and Kuya Gerson ug sa tanan nga naminaw ni ining maong tulumanon. Ang atong pagpamalandong kabahin kini sa pagkatinugyanan sanglit atong gisaulog karon ang Stewardship Sunday. Unsa ba tuod ang stewardship kun mao kini ang ato nga madunggan? Stewardship means caring for something that belongs to one to another. Steward is someone entrusted with the responsibility of caring for certain possessions, gifts, or other valuables. These valuables which the steward usually does not own. So, ang tanan nga ania kanato ug bisan ang kalibutan nga atong gipuy-an iya sa Dios. Ug samtang kita gitugutan man sa paggamit niini, we are permitted to use it. We must take care to use it well and perhaps even to improve niini usab. So gamiton, ampingan ug palambuon. Mangutan na kita kinsa ang giila natong magsasangkap. Matud pa sa atong awit, ang Ginoo mao ang atong magbubuhat, manunubos ug magsasangkap. So mao kini ang ato nga gituohan sa tanan nga panahon nga kanunay gayud ang Ginoong Dios nagsangkap nato. So niining tuiga ang atong tema sa pagsaulog sa Stewardship Sunday mao ang maayong tinugyanan nagalawig kauban ang Dios sa panahon sa kaharuhay ug krisis. So kini nagasandig usab sa atong UCCP quadrennial subtheme nga nag-ingon Walking with Jesus, Journeying with the Anawim. Busa sa atong pagtulunan karon, atong hisgutan ang mga kamatuuran nga angay nato dalhon ingon nga mga maayong tinugyanan. Una nga pagpamalandong, gikan sa teksto nga atong nadungog, nga ang Espiritu mao ang gahom nga naghatag og kahayag aron mapun-an ang atong mga kakulangon. Ang Roma kapitulo 8 bersikulo 26 nagasukad og nakagamot kini sa pagtulunan ni Apostol Pablo mahitungod sa papel sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Ug niining kapitulo ha, gipasiugda ni Pablo nga ang mga magtotoo wala nag-inusara sa espirituhanon nga panaw, hinuon ang espiritu nagpataliwala alang kanila sa panahon sa ilang kahuyang, ilabi na diha sa pag-ampo ug sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. So the Holy Spirit is portrayed as the divine power that illuminates and guides us through our deficiencies. Sa ato pagipasiugda sa maong basahon o teksto sa Roma 8:26, ang mahinungdanong papel sa Espiritu isip balaanong gahom nga nagdanag sa atong dalan ug nagpuno sa atong espirituhanon nga mga kahawang. So dinhi atong mapamalandungan ang gamit sa atong mga mata kay naghisgot man kini sa kahayag aron madayag ang kahayag ug makita nato unsay mga kakulangon sa palibot. Ang atong mga mata giingon nga maoy suga sa lawas o sa kini kahulagway sa kamahinungdanon sa espirituhanong panglantaw ug kamaayo sa anaa sa sulod sa kasing-kasing nato ingon nga mga tao. So ang kaputli sa sulod sa kasing-kasing sa tao, espirituhanong katinaw mao kini ang gisgutan ug mahinungdanon gayod ang pag-ila sa bili sa mata ingon nga maoy suga sa lawas ug kini naghatag ug kasanag sama sa suga nga naglamdag sa kalibutan. So gitawag kita sa Dios nga maglakaw uban kang Hesus diha sa pakiguban, pagdawat ug pagtagad sa mga anawim kadtong giingon nato nga mga kanunang mga sinalikway nga mga katawhan, mga hinukman, mga tao nga gipasagdan, pinaagi sa gugma o grasya sa Dios, gitawag usab kita nga ato silang tahuron ug diha sa ilang pagkinabuhi angayan lamang gayod nga tahuron sila tungod kay duna sila'y dignidad ug paghatag usab nato ug paglaom ug pagpasiguli ngadto sa tanan. So ang maayong tinugyanan dili lamang magatiman sa mga panalangin sa Dios kundili mahimong kauban ug manalipod sa mga anawim. Kinsa man kadtong mga anawim, diha sa ato ang manual sa stewardship, padayon kita nga gipahinumduman nga ang anawim mao kadtong mga kabos, mao kadtong mga mahuyang, mga tao nga walay tingog sa katilingban, pero kini usab nga mga tawhana bisan tuod sinalikway sa katilingban, gipaila og tinaw gayod nga sila mga pinalangga og mga inatiman og giampingan sa Dios. So sama sa atong katilingban kadtong mga katawhan nga sinalikway naa ang LGBTQ+, ingon man ang PDL or persons deprived of liberty, mga pinakakabos nga wala matagad og walay tingog, mga PWDs or persons with disabilities, ug mga adunay mental ug emotional nga mga hagit, ubisan diha sa simbahan dunay mga tao nga mibati nga wala sila dawata tungod sa ilang kahimtang o estado sa kinabuhi. So si Jesus nagpakita nga ang tanan gihigugma sa Dios ug itawag ngadto sa kinabuhi diin masinati nila ang paglaom nga ilang gikinahanglan, masinati ang kabag-uhan nga ilang gikinahanglan ug ang tanan duna gayoy katakos sa pag-alagad. So ang himsog nga mga mata sumala sa atong giingon sa ato pa maghatag siyag lamdag sa kalibutan ug nagrepresentar kini sa abilidad sa tao sa pagsabot sa mga butang uban ang katinaw, pagkamatarong ug pagkinabuhi diha sa kahayag. Ug ang giingon nakasabot sa kamatuoran. Samtang ang dili pod maayong nga mga mata nagsimbolo sa kakulang sa espirituhanong panabot kadtong nabutahan or ingno nato nga nagpabuta-buta o kadtong nagpuyo diha sa kangitngit. So dili matago sa atong mga mata ang atong tinuod nga emosyon kay kining atong mga mata musulti sa atong matuod nga pagbati. Mahimo kitang mupahiyom ni bisan kinsa apan ang atong mga mata kun nagdalag kasuko, kasina og pagdumot, mupadayag kini sumala sa unsay tinuod gayod nga pagbati. So ang pangutana, mga mata ba kita sa iglesia? Matud pa, the eye in the church body represents those individuals who possess spiritual discernment and insight. Sa ato pa, katakos sa pag-ila sa kabubuton sa Dios. Then, the eye provides guidance by perceiving the environment. So those with the role of an eye in the church can provide leadership and guidance to the congregation. That when people look in each other's eyes, they often feel as a sense, of connection and intimacy. Naa ang koneksyon, naa ang kainit, naa ang pagbati diin makapakigambit kita sa pagka dinawat or pagka madinawaton. The eye can symbolize the ability to see and understand God's purpose and plan for the church. So alang kini sa kahiusahan ug pagpalig-on, dili aron magkabahin-bahin ug magkatibulaag sama sa gibuhat sa mga mini nga mga propeta. So like a watchful eye, these individuals are attentive to the spiritual well-being of the church. Dunay gasa sa pagkamabinantayon alang sa pagpanalipod sa iglesia. So unsay giingon, mabinantayon, dili himantayon. So ano sa mahimong dautan ang mga mata? Mahimong dautan ang mga mata kun magpuyo kita sa kangit-ngit. Kun pilion ang pagpiyong kaysa pagtanaw sa tinuod nga kahimtang, o kun igo lamang mutanaw aron sa pagpanaway, or kun dunay tinanawan nga mapahitas-on, o kun ang atong buhat makaguba sa kahiusahan ug makadaot sa kahimsog sa lawas ni Kristo. Sama kini sa hubag o butoy nga nagnangnang nga napuno sa nana ug wala gayoy pagkaayo tungod kay walay ni tudlis. Gitugot nato nga magpabilin lamang siya sa maong grupo o mao nga hugpong. Ikaduha, ang espiritu maong gahom nga makahimo kita sa pagtabok sa kalisod pinaagi sa atong mga kamot ug tiil. So ganiha mga mata karon mga kamot ug tiil. Romans 8:27 is centered on the understanding that the Holy Spirit not only intercedes for us but also aligns our hearts and minds with God's will. Paul explains that God who searches the hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for believers according to God's purpose. So the Spirit's intercession and guidance empower us to move forward taliwala sa daghan ng mga pag-antos. Sama sa Roma 8:27 nga gi-describe ang Spirit's role diha sa pag-align sa atong kasing-kasing sa purpose sa Ginoo alang kanato. It also signifies that the Spirit provides us with the strength and courage to cross obstacles using our hands and feet. So the Spirit equips us with spiritual and practical power aron makalabang kita sa mga pagsulay, helping us take action and move forward in faith. So dinhi sa atong nasod, ang mga mag-uuma naa ang mga kauban ni ana ang ilahang kapiligruhan ug walay kasiguruhan sa kinabuhi diin nagungaw sa kapiligruhan ug naa usab ang pagsinati sa walay igong kita gani walay kaugalingong yuta nga gitikad ug anaa pa ang hulga sa nagkadaiyang kalamidad tungod kay ang atong nasod agianan kinig bagyo ug uban pang klasing kalamidad. Alang usab sa mga mangingisda, nag-ungaw sa kanunay ang kinabuhi sa kapiligruhan diha sa ilahang panginabuhian, dili na makakuha sa ubay-ubay nga isda, ilabi na sa atong panahon karon nga kinahanglan pa nga magpalawod gayod. Apan dili kini makaya, ilabi na kay gagmay lamang ang mga panagatan nga bangka, paliton o kumprahon lamang ang ilang isda nga kuha sa ubos nga presyo. Sa kinabuhi sa mga mag-uuma, mangingisda, mga mamumuo usab, ang atong paglaom gisandig ug anaa lamang gayud sa Dios. So kita nga mga kaubanan mao ang maghatag kanilag pagtagad ang tinuod nga pagkatinugyanan dili lamang makita sa maayong pagdumala sa salapi ug kabtangan ug mga kapaninguhaan, kundili sa atong pag-atiman ug pagbarug usab alang sa mga tao, ilabi na sa mga mangingisda, mag-uuma ug mga mamumuo. So ang mga mamumuo, maupod na diha ang usa sa atong hatagan ug mga pagtagad. Diin importante nga mapanalipdan ang katungod sa atong mga kaigsuunan, suportahan ang ilang kaayuhan tungod kay sila nagalihok alang sa pagpalambo sa ekonomiya sa atong katilingban. So gitawag kita sa Dios sa pagpakabana gamit ang atong mga kamot ug ang atong mga tiil. Ang pagkamaayong tinugyanan dili lamang mahitungod sa pagpreserbar sa mga kabtangan sa simbahan, kundili matinud-anong pag-alagad sa Dios pinaagi sa pag-atiman usab niining maong mga katauhan. So let us be the hands and feet of Jesus, a life devoted to serving others, embodying Christ's teachings, and acting His representatives on earth. Acting as His representatives on earth. So unsay significance sa atong mga tiil? Nag-highlight kini sa atong spiritual foot. Diin, ang ato nga mga tiil mao ang mahimong giya ni adtong mga gikaminusan sa katilingban, gipakaubos sa katilingban sama sa mga mag-uuma, mangingisda ug mga mamumuo. Kita maoy mahimong giya, direksyon sa ilahang padayong pagkinabuhi usab nga atong madaog pinaagi sa atong paghiusa sa pag-ampo nga mapanalipdan sila, ingon man pagtabang kanila nga makabarog diha sa ilang pagkinabuhi. Ingon man, diha sa atong katapusan nga pagpamalandong ang pagkatinugyanan o sa kapaghigugma nga naglangkob sa dakong kapuslanan sa atong ba-ba o kasing-kasing. Unsa ba ang gamit sa atong ba-ba? Diha sa pagpangalagad, kinahanglan atong pamalandungan ang tanan nato nga isulti ilabi na ngadto sa atong mga kaigsuunan kay naghisgot man kitag pagkasinaligan. Matod pa sa panultihon 15:4, ang malumong mga pulong naghatag og kinabuhi apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Unsay makapahugaw sa tao? Matod pa sa Mateo 15:18, apan ang mga butang nga mugula sa ba-ba naggikan sa kasing-kasing. So atong panalipdan ang ato nga mga kaigsuunan, mamalandong kita sa matagpulong nga mugula sa atong mga ba-ba. Masuko man ta, dili man ta makapugong halos apan tungod kay mga anak kita sa Dios, atong lauman nga mahimo natong mapanalipdan ang atong mga kaigsuunan pinaagi sa pagkahimong mabinantayon. Atong hinumduman kanunay, matod pa sa Mateo 25:40, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong maigsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Padayon kita nga mahimong maayong tinugyanan sa kalibutan. Amen.
2: Amen. Nahimo gayud kitang tinawag dili lang sa pag-ila sa gahom sa Dios kundili sa pag-amping usab ug sa pag-uban sa atong mga kaigsuunan ilabi na sa mga nagkinahanglan. Salamat Rev Umex sa atong pagpamalandong. Mga igsuon nga mga tigpaminaw, but man nato nga tas-on kining atong panag-uban apan ang atong oras sa mubo lamang gamay nga mga pagpahinumdom pahibalo sa atong mga kasimbahan nga atong kasaulugan sa 117th Church Anniversary sa atong Iglesia siya mahitabo karong August 23 ug ang 39th CPF founding anniversary usab kauban sa 20th Panglao Outreach Anniversary karong August 9. Mga igsuon, ato kining tapuson, kining programa pinaagi sa atong pag-ampo. Mag-aampo kita. Dalay gunamo nga Dios, salamat nining among panagtigum sa kahanginan. Salamat sa kinabuhi sa matag usa, sa among pamalandong din ikaw nagatawag kanamo nga mamahimong maayong tinugyanan. anaay himsog nga mga mata ug mga tiil nga naghatag og kahayag sa kalibutan, kalig-on taliwala sa kahuyang, paglaom taliwala sa kangitngit, ug mga kamot ug tiil nga andam sa pag-alagad ug pagtabang sa uban. Hinaot Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga nagapaminaw karon ug sa umaabot pa namong mga bulahato nining mga simanaha. Sa ngalan sa Amginong Hesukristo, amen. Mga igsoon, salamat sa inyong pagigdugtong ni ining maong tulumanon. Bidlisyo sa kahayag, kini si Reverend Mahalalil Padua, kauban nato si Reverend Rosemay Butal o Elder Gerson Balonga, manamilit kaninyo og nagapanghinaot sa usa ka mabungahong adlawng Domingo. Atong hinumduman, taliwala sa kangitngit, kanunay anaa ang pagbidlisyo sa kahayag. Hinaot ang Dios, magapanalangin kaninyong tanan, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
3: Amen.
4: Way balinay, di way RD kanunay.